nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, bulje.

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života i bilo.

Vidiš, vi za nas tvrdite da smo svi latentni homoseksualci. A vi ste zapravo sve latentni muškarci. Da sam dečko noću sanjam. Stančemo sad. Tačno znam što radite po noći, onda se počešete kad tako sanjate da ste muškarci. Ah, miriše kiša i Ljubljana, miriše peka, okupana je rijeka. Dobro vam jutro žele Ana Marija Ilić, Lucija Fantoni.

0: Giuseppe.
1: Vjekoslava Jordana, ni za četire ni za pet. Zet, ne razumet, ne moć ća pat ni za glavu ni za rep. Smiron jenako na meste se vrtet, ne finit i ne počet. Umet potrpet, nebo i svet, ne dat ni prodat, za četire ni za pet.

0: Kiseli krastac je u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brzo.

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: Munjevito smo reagirali.
2: 10 godina, dakle, ništa nisi znao, a sad je odjedanput strka panika, tražimo rješenja, imamo ovo, imamo ono. Dozvolili ste mafiji da kupuje hrvatsko zdravlje, budućnost hrvatskih građana.
1: Munjevito smo reagirali.
3: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje.
4: Boži!
5: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: pa makar se smijali sami sebi. Halo.
1: Halo.
0: Poštovanje, dobar dan.
1: E, me čujete?
0: Čujem.
1: Ovaj čovjek prije ove ženske će govorili.
0: Ja.
1: Pa nisam čul veću budalu će se javlja u etar, Radio Rijeke.
0: Ja.

0: Moram reći da nam je bila u jednom trenutku po noći temperatura između 0 i 5. Ono, to je zadnjih dana bilo tako. I onda smo spavali, znaš, ono, hvatiš se za noge u vreći za spavanje, griješ sam sebe. I to ti je to, da.
1: Ne znam, bili da. Ti bila suputnica u tom slučaju. Znači, dok smo se mi pržili na 37, otprilike 38.
0: Da. Taman bio val.
1: Da. Što ti je u nekom trenutku najviše nedostalo iz civilizacije?
0: Najviše nedostalo iz civilizacije? Pa pred kraj sam stvarno htio otići u neki kafić i malo se zabaviti, onako, s ljudima na nekom eventu možda.
1: Dobro.
0: Danima nismo bili u kafićima, barovima, jer zapravo na sjeveru ni nema.
1: Dobro.
0: Piva je ekstremno skupa, 15 eura.
1: Znam, da.
0: Tako da popit više od jedne pive je bio tek teški luksuz.
1: Mm-hmm.
0: Tako da nekako civilizacija i druženje, ajmo reći. Jer svaki dan smo bili sami u prirodi, neke dane smo bili među ljudima, ali generalno to je bilo kratko. I stalno smo bili jedan s drugim, 24 sata.
1: A da.
0: Tako da je to...
1: Ko brak.
0: Da, nešto. Ko brak. Nešto slično. Ko brak.
1: I to onaj malo posesivni.
0: Da, malo
1: brak.
0: Jako posesivni, jako posesivni.
1: Da. Fantastičan podatak što sam pročitala da ste se najčešće vozili u Teslama.
0: Da, da.
1: Fine, da ne kažem
0: da,
1: ča.
0: Da, da. Norveška je poznata po naprednosti. Znači, električni auti su njima primarna prijevozna sredstva. 90% auta koje smo stopirali, ali općenito u državi su električni.
1: Dobro, kako su Norvežani reagirali na vašu priču?
0: Norvežani su bili oduševljeni.
1: Dobro.
0: Zainteresirani. Kad smo rekli da idemo na Nordkap, znači Norveška je dugačka od juga do sjevera, jednako koliko je od Osla do juga Italije.
1: Dobro.
0: Do samog juga Sicilije. Tako da kad bi mi rekli da idemo prema sjeveru Nordkapu, uhvatili su se za glavu.
1: I oni, ne samo mi ovdje mali.
0: Puno njih Norvežana nikad nije ni bilo na sjeveru Norveške.
1: Niš,
0: neki koji su bili nikad nisu bili s autom, nego su letjeli s avionima. Tako dalje, tako da svi su bili preneraženi.
1: Preneraženi, sjajno. Jeste li doživjeli, Marino, ono, one fjordove, klifove, polarnu svjetlost, reci mi, molim te.
0: Da, znači, polarna svjetlost se pojavljuje po zimi, kada je polarna noć, ali
1: jasne.
0: Mi smo bili ekstremno sretni da smo uhvatili prvu polarnu, ajmo reći, noć ove godine. Znači, nije, to je tek početak, ajmo
1: jasne,
0: reći, kraj ljeta i početak... zime, rekli su nam da smo uhvatili prvu polarnu svjetlost koja se pojavila ove godine. Bila je jako, jako bijela, nije bila zelena.
1: Dobro.
0: Bila je, ajmo reći, nije to bio taj spektakl koji sam očekivao.
1: Dobro.
0: Ali smo vidjeli ples Aurore Borealis na nebu.
1: Eto.
0: I
1: eto.
0: Možemo reći da smo ga malo zaskrečali sljedeći put preko zime.
1: Ja mislim da je vas priroda nagradila
0: što ste vi došli na tu točku nakon mjesec dana.
1: E, onda konačno Nordkap, nakon mjesec dana, gotovo 5000 km, dakle kakav je osjećaj, Marino, evo sada ono osobno tamo stati, jeste li pričali, jeste šutili, jeste slavili, šta ste prvo?
0: Osjećaj je bio ok, olaknuće. Na neki način završili smo to putovanje, to
1: Dobre.
0: Je bila ta točka, ali mi smo od samog početka rekli nama nije bitan cilj, nego nam je bitno putovanje.
1: Dobre.
0: Tako da sam cilj je bio, dajmo reći, skoro pa trivijalan. Htjeli smo samo stići do gore. Ali cijelo putovanje, znači ti fjordovi, priroda, ceste, ljudi koje smo upoznali, to je zapravo bilo ono što nas je ispunilo.
1: Sjajno.
0: Sam Nordkap, popili smo pivu, nazdravili, dali si pet, zagrlili se, bacili par fotki i slikali se sa hrpom Kineza koji su tamo došli sa autobusom.
1: Sjajno. A i počeli razmišljati kako ćete se vratiti ili?
0: To je bilo vrlo, vrlo, da. Padala je kiša, bila je magla, bilo je hladno za poludit, puhao je vjetar. I onda u tom trenutku, nakon hladne pive koje smo popili, da, počeli smo razmišljati kako ćemo se vratiti.
1: I?
0: Šta sad? A ništa, onda smo krenuli na autostop dalje do nekih od aerodroma i sljedećih par dana stopirali za natrag, uhvatili avione, buseve i tako se vratili zapravo do Zagreba.
1: Ajde, bravo.
0: Da.
1: Dobro, moram pitati ono što sigurno su pitali roditelji, prijatelji i svi oni slušatelji koji sad kažu, bože dragi, šta je ovo bilo? Jeste li se u bilo kojem trenutku osjećali ugroženo, odnosno imate li pravila po kojima procjenjujete u čiji automobil?
0: Da, pravilo je, ako putujem sam, probat slikat tablice.
1: Dobro.
0: I onda ih poslat nekome, kom vjerujem, čisto da uvijek imam nekog kom sam poslao tablice, a ako putem s nekim, onda je pravilo, ako osjetiš na prvu da to nije to, da ne smiješ ući taj auto, moraš vjerovati tom svom instinktu.
1: Aha.
0: To smo rekli jedan drugom na početku putovanja, ako osjetiš bilo koji loš vibe, feeling da ne smijem ući taj auto,
1: vjerovati.
0: Ne ulazimo u to. Da,
1: okay. Znači jedan, da. Čak i ako jedan osjeti...
0: Da, bilo ko ako nešto osjeti loše, ne smije mući taj auto.
1: Pa, zgodno pravilo.
0: Da.
1: A šta su rekli roditelji, bake, nonići?
0: Da, moji, naši.
1: Da.
0: Njegovi roditelji su uglavnom nam govorili da ne smijemo sjediti na rubovima fjordova.
1: Genijalno.
0: Da, što smo radili redovito.
1: Nisam ni mislila.
0: Da ne spavamo na hladnome, spavali smo cijelo u šatoru.
1: čuvaj bubrege.
0: Da, da, čuvamo bubrege i da se naravno pazimo što smo radili sa svim našim mogućim osjetilima.
1: Istina, ali što se tiče stopiranja, jer stopiranje obično roditeljima bude vrlo mučno.
0: Da, da, da.
1: Da,
0: ja sam sve roditelje već kroz zadnjih 10 godina naviknuo na ludosti, tako da su oni malo blaži, a njegovi su se evoga počeli otvarati prema ludosti.
1: A šta će s vama?
0: Da.
1: Misli, realno?
0: Da, da.
1: Šta će,
0: da.
1: Morali su.
0: Da.
1: Koliko vas je cijelo putovanje koštalo? To je mjesec dana, mislim.
0: Da, 30 dana nas je koštalo po glavi između 700 i 800 eura.
1: To nije dovoljno da odem u Dubrovnik.
0: Da, da, upravo to. S tim da najviše smo u tom novcu trošili na pive, koje su koštali 15 eura jedna piva, i na par puta što smo otišli u restoran, tipo, ne znam, kit, probali smo kita.
1: Stvarno?
0: Da. Kit je gore normalna hrana. Ona se košta 25 eura u restoranu, probali smo soba.
1: Aha.
0: Soba se na samom sjeveru košta 50 eura u restoranu i probali smo normalnog salmona i tako dalje, ono sve što se jede. Ali da, evo ga, kit je vrlo zanimljiv za probat.
1: A meso soba?
0: Meso soba je jako intenzivno, evo ga.
1: Da?
0: Da, da, da.
1: Na šta te podsjeća?
0: Ha, neka divljač je, mm-hmm. ali onako punija, nije nešto kao vepar, nego ima neku pun okus.
1: Mhm, mhm. Kako dobro.
0: Da, da.
1: Mislim, jako puno zgodnih, ovako zabavnih činjenica. Što vam je, Marino, ovo putovanje pokazalo o ljudima?
0: Pa da su ljudi generalno sigurni i da su dobri. Evo, to
1: stvarno.
0: Definitivno je ono. Kad gledaj, uzmeš 100% ljudi, 99% ljudi je dobro. A onih 1% su političari.
1: Dobro, to, ovo ti ja ne smijem komentirati. Barem ne ovako
0: sad. Ovo je bila za frekancija, ali ne. Da, ljudi su generalno dobri i to je pokazao autostop. Znači,
1: da.
0: Postoje zli ljudi i postoje ljudi koji će ti nanest loše, ali generalno gdje god sam stopirao, a stopirao sam za sada u puno zemalja, nije samo Hrvatska i Europa, ono, bio sam i na Bliskom istoku, Izrael, Palestina, Kolumbija, Indonezija.
1: Wow.
0: Generalno mi je pravilo gdje god da putujem, uvijek stopiram barem jednom.
1: Mm-hmm.
0: Tako da do sad se uvijek dešavaju dobre stvari. I loše stvari su iznimka. Ali
1: da,
0: kad se loše
1: dobro.
0: Stvari dese, onda se dese.
1: Da, da, jasno. A imaš iskustvo i s lošim stvarima?
0: Pa recimo, ali da, to su već ono malo druga priča, drugi radio emisija.
1: Šta se onako, biš nas prenerazio?
0: Da, da, da.
1: Stvarno?
0: A možda.
1: Hoćeš nam reći?
0: Da, ne ovaj put.
1: Ne
0: ovaj
1: put,
0: ne ovaj
1: put, ovaj put da ostanemo kao pozitivni.
0: Light.
1: Dobro. I za kraj, Marino, ovaj put čovjeka izliječili ga od sličnih ludih ideja ili mu samo otvori apetit za još?
0: Otvorim apetit.
1: Znači,
0: evo
1: sam.
0: Da.
1: Znala sam da ćeš.
0: Ja sam se vratio s tim avionom u Zagreb i ovako gledam čovječe, pa ja bi sad mogao stopirati do Portugala.
1: Dobro, napravi pauzu, da odi na normalnom WC, molim te, i odspavaj na krevetu, pa onda. Jel imaš ideje već za dalje?
0: Ma ideje se stalno roje po glavi i ono, vidjet ćemo. Uglavnom, Nordkap je oko 4500 km udaljen od Rijeke. To je manje nego Kairo u Egiptu, manje nego Teheran u Iranu, vrlo blizak kao Mongolija, tako da kad počneš razmišljati da smo u 30 dana stigli do Nordkapa, razne ideje se zapravo roje po glavi.
1: Da, to sam i mislila, ali život je inače takav, inače si putuješ
0: pa da,
1: svijetom,
0: da,
1: ili,
0: da, da.
1: Jer kad si došao kod mene, rekla sam ti da uzmeš osobnu iskaznicu radi portira, a rekao si mi, ej, nemam pojma da mi je osobna, ali imam putovnicu. Znači, tu sam zaključila da si zapravo ti najmanje ovdje.
0: Da, doma.
1: Doma, dobro. Hvala ti puno, mjesec dana gotovo 5000 km i više od 100 vožnji, kasnije, evo, vratili su se živi, puni priča, ali bojim se, odnosno možda se ne bojim, ali sam samo tako to rekla, sretna sam zbog njih, spremni za novu avanturu. Dečki, odnosno Marino, hvala ti što si danas bio s nama i molim te, ajde, barem do kuće odi normalno.
0: Da, barem da se istuširam s toplom vodom.
1: I odi, molim te, na autobus ili pješke, nemoj stopirati do doma, može.
0: Da, evo,
1: hvala
0: probaš,
1: ti puno. I iduću avanturu opet nam dođeš.
0: Može,
1: more,
0: super.
1: Ćao.

0: I mi se zaista potrudimo im pružiti pravi ono produkcijski show u suradnji s našim produkcijskim kućama, tehnike mm-hmm. koji sve to nam omogućavaju i sve naše izmišljanja tople vode im dovedu tamo i puhanje zraka i dima i svega.
1: Eto. Odlično. Puno radionica, puno kvizova, znači za svakoga po nešto. To svakako uvijek mimo ovih velikih stvari koje smo nabrojali, ali

0: funkcioniralo u tom obujmu, ali smo odlučili da interesa većeg postoji i eksponencijalno smo, znači, od 2022. do danas sa tih 1000 narasli, evo sada već na 7000, tu je naravno velik utjecaj napravio i promjena lokacije. Jasno. U eksport drvo, koje nam je zaista omogućilo toliko lijepog širenja programa.
1: Da, da, da.
0: Mi zauzmemo cijelo eksport drvo, znači sve.
1: A pa, ne sumnjam.
0: Čak i vanjski.
1: Ne sumnjam. Ako sad neko sluša i kaže, joj čovječ, ovo tako zvuči zanimljivo, ali nisam ja geek, nije Rikon za mene. Daj mu jedan razlog da dođe i da se iznenadi.
0: Joj, imamo tako puno tih situacija, svake godine se dogodi. Ne znam, na primjer, ljudi dođu, ostave samo klince, kao samo ćemo ih pustiti, mi ćemo popiti neku cugu, idemo dalje. 5 sati kasnije klinci njih žicaju da ide ča, a oni su našli nešto za sebe. Tako da ovo nije sad puka priča za djecu, to je zaista istina i nećete se pokajati ako dođete. Imamo od svog ovog programa što smo napomenuli, imamo još uz to i veliku gastro ponudu vani, tako da neće ljudi biti gladni. Imamo, to nisam spomenula, imamo Years of Zonu za sve.

0: dva, ekipica, hvala vam puno na druženju i ovoga petka. Želim vam da vam dan završi ovaj radni dio brzo i da vam vikend bude miran i zabavan, neka bude zabavan. Ostavljam vam Damira Milčića za tonskim pultom. Pozdravljaju vas ženske, Ana Marija Ilić vam je svirala od jutra. Ja sam Mateja Krmpotić, neću vas pozdravljati jer se već čujemo sutra popodne. Pusa bok!
1: Dobar vibe. To mi radi nesrećo. Vruće.
2: Ide petak, ide snijeg, ide snijeg.
3: To može biti figurativno, ali može biti i doslovno.
2: Ide petak, ide snijeg.
4: Radio stanicu Rijeka, nju treba zatvoriti.
0: Pusa bok.

Imali smo tri dana Lige prvaka, puna šaka brade i sad je došao petak. Petak, tradicionalno oskudni dan nogometom, ostalo je samo na kapaljku nešto malo. Jedan susret u Serie A, Venecija Fiorentina, Bundesligi Union Berlin Schalke i jedan susret u La Ligi Sevilla Valencia.

0: Radio Alternator.
1: 95.1 102.7 104.7 Nije radio sve što svira.
2: Radio Rijeka.hrt.hr.